Turcja musieć być załączona do wszystkich europejskich obronnych i bezpiecznostnych struktur, wołalo się w poniedziałek turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Agentura AFP przypomniała, że 10. wyslovil tydzień przed summitem Severoatlantycznej aliancji w Ankary. Občas się prehľadujú nenahraditeľný vklad Turcii do európskej bezpekopovy Erdoğan na parlamentním samite NATO v Istambuli. Turcia podajala slovo chodšie brati účasť na všetkých iniciatívach v oblasti obrony i bezpeko v Európy. Deputát, očekujeme vašu podporu pre začleneniu Turcii do obronných i bezpečnostných iniciatív, ktoré ohlosila Európska únia, podkreslil. Vyslovil sa tak v čase, keď Európa namáha posilniť svoju obronu s ohľadom na hrozbu z boku Rosii. Summit aliancii bude jednočasno prochodzieť na fóni kritik Spojených štátov odnosno Európskych sojuzníkov v poviazaniu s vojnou s Iránom. Kľúčovým voprosom je prestup Turcii k obornému programu Európskej únii SAFE, ktorý má pomôcť vhodne financovať nakúplenia vojenského vybavenia pro krajiny Európskej únii i tak ktoré partnerské države. Choď z Turcia z techničného pohľadu spolňuje úslovia na prestup k tie iniciatívy, vožaduje sa to schválenia 27 členských držav Európskej únie, pričom Grécia pohrozila, že bude takú propozíciu blokovať. Erdoğan v ponedeľok jednočasno teskal na alianciu, že by odstronila všetko bariéry, ktoré medzi členami aliancii blokujú biznis v oblasti obronného promyslu. Pokiaľ chceme porišetý VZV, ktorý máme pred sebou, musíme odstrániť bariér v obchodí v oblasti obronného promyslu a jednočasno zabezpečiť vovažené i spravedlivé rozdelenia bremena medzi sojuznikami, dodal Erdoğan.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené arabské emiráty ohlasili, že od pondelka budú hodnotiť hraždan znova podrožetí do Libanonu od toho ďalšieho pondelka. Toto bolo zabronené vďaka vojni na Blízkym východe na dakilko tožní pešotím agentúra AFP. Ministerstvo zahraničných diel Spojených arabských emirátov informovalo, že umožniť hraždanám, svojim hraždanám podržati do Sesterskoj, Libanonskoj republik. Od ponedeľka napísala prezagentúra vám hraždaniu. Požadali, že by pred podrožením zaregistrovali sa na platformy ministerstva zahraničných diel pro konzulárne služby. V poviazaniu s vojnou na Blízkym východí, ktorú vyklekali americké i izraelské ataky na Irán koncom februára, zakázali Spojené arabské emiráty v apríli svojim hraždanám podržati do Libanonu, Iraku i Iránu. Iránska državná televízia v ponedeľok informovala, že prvý raz od začiatku vojny boli obnovlené letak medzi Teheránom i Dubajom. Tak už teprve len verite, že tak veľké boji sa neobnovľať, že Irán i Spojené štáty dosiahnuť mírny dohovor, ktorý by definitívno zakončil vojnu, jaká počala u februári toho roku.

To bolo posledne, korzo pred vakáciami, v júli budú naše programy IT z archívu, v augusti potom sa vrneme s takými letnými špeciálami, ktoré budú naživo. No a s tým klasičným programom sa vrneme znova v septembri, tak jak každý rik. Žeču vám nelen šumný deň, ale aj šumné lito. My sa čujeme dakoli v augusti v letných vysielaniach. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Po veršoch tma a chladný odkaz príde lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť, no každú noc vždy nájdem.

czekam, że život napisaną knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený lúk.